Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Soltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Og her jeg nødt til å komme med en bitteliten korreksjon. Jeg sa at vi skulle spille en sang som heter Buddy Harris, og at det var Rosie M. Thompson som sang. Mozart. Sangen heter Rosie Thompson, og det var Buddy Harris som sang. Jeg kan ikke legge vekk at jeg har stor forståelse og veldig glad I Johnny Cash. Har spilt en del tidligere av han, men om jeg har spilt denne her, Oh Lonesome Me, jeg liker han ikke veldig godt.

Jeg er fortsatt glad I deg uansett. Da må vi rett og slett over på en nesten ikke akkurat den samme type sang, men nesten den samme teksten eller overskriften, for den heter bare enkelt rett Another, altså en annen. Det alltid en annen?

Løveklubben var det. Så må jeg tilbake, eller en sang med Jimmy C. Newman. Dere har helt sikkert hørt han før. Han heter bare Big Banjo.

Johnny Cash var det. Nå skal jeg over på en dame som skal synge for dere. Hun garantert sange for dere før. Men Loretta Lynn skal synge en sang om det å være datter til en som jobber I kullgruve. A coal miner's daughter. Så det var ikke greit for mannen. Pappaen kom ofte sent hjem, og det var ikke like enkelt.

Det var Elvis, og det var ikke min CD, det var noe galt med. Det, var en, det skulle bare være slik. Men så må vi komme til sangen om hjemme er der jeg er glad og har det godt. Og det er jo Willie Nelson som vil fortelle dere om det.

Ja, det å ha et hjem hvor man trives og har det godt, kan bare personlig ikke forklare hvor fantastisk, utrolig bra det er. Jeg håper det veldig mange av dere som lytter på min musikk på Radio Lyngdal, som kan si det samme. Hjemme, det der jeg har det godt og jeg glad. Så skal vi til en dame som, som heter Jeannie O'Reilly. Hun skal synge om Hopper Valley PTA.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så drikker

Nej, det du går. Og når du ikke vet de arme rå, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

hæves med forhøjet til. Jeg forhørsel offre sig for dig. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Leggings med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Leggings.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

dag skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd bussegård.

Det var kanariefuglen sang det med Eriksen. Og så må jeg jo benytte meg en gang sjansen, så jeg ikke glemmer dette, for Inger Elise har også sendt en vipsås, men jeg sier tusen, tusen takk for det. Alle vipsås som jeg får en hjelpe veldig på. Og vi har altså mange fylker som vi skal prøve å beholde, og det må vi klare. Vi har klart alle bøker før, så hvorfor ikke? Vi tar det I fellesskap, og det sikker på at det mange som enige og vil være med på. Du ringer altså på 85807 på Vipsen, eller på Vipsen din, og da, når du går inn på Vipsen og skal slå det nummeret der, så kommer det automatisk opp navnet Scandinavian Satellite Radio inne på din Vips. Sånn at du ser at du filter ikke til Scandinavian Satellite Radio, så det feil. Så, men for å komme der, så må du altså stå 85807. Det Vips-nummeret. Så har jeg lyst til å ta en melodi til å si Kari Nilsen, for her kommer yndlingssangen min, tror jeg. Det husker teksten igjennom.

Nu kommer det snart, ja. Nämligt. Faktiskt har jag bogen nästan i sanden kör om någon. För nu bor på Gausel. Och där har jag faktiskt en studio. Noen meter lenger vekk, men ikke så langt ifra Sandnes. Midt i mellom Stavanger og Sandnes. Så nå har jeg rett og slett bare... Jeg prøvde å gå, jeg skulle være så flink og gå, men så er jo bakken etter meg, ned der jobben. Så når jeg skal gå hjem, tenkte jeg, dette går jo bra. For jeg er ikke den som går mest. Det kan jeg bare si. Men det tok en halv time, og bussen tar jo ikke mer enn... Ja, jeg tror det 3-4 stoppet til da, og så er jeg da. Men det tok en halv time, og det var greit nok å gå på øyeført. Jeg var så opplagt etter jeg hadde gått hjem, oppgjønt den lange bakken, at jeg kunne gjort hva som helst. Men det kom igjen dagene på, jeg trodde jeg skulle dø. Ryggen holdt på å brekke, bare løfte en kopp, vet du. Så vi ikke godt trente. Så det kan hjelpe å trene litt, kan jeg få den ut. Vi skal høre på Steffen Jakobsen, og da det jo selvfølgelig Melodien, ynglingsmelodien, som dere sikkert har hørt mange ganger fra meg. Og det Melodien som heter Your Man. Ja, det stemmen da. Oi! Det ikke herlig?

Your Man, det var Steffen Jakobsen som fremførte denne meldingen for oss. Melker øver seg gruppa til et Nytalks, og melodien har jo også en spesiell titel da. Du kan dra dit pepp på en gror, altså. Det titelmelodien.

Det var riktiga vänner, det av Håkon Banken. Neste melodi, ja, jeg kan forresten ta en bitteliten historie, for vi skal høre litt på Lillian Askeland. Og den til LP'en som hun har denne melodien på, litt spesiell. For den LP'en har jeg hatt I mange, mange år, og så kom det en lytter til meg og var interessert I den og Og så spiller jeg den, ja, det den spiller jeg. For jeg visste at det begynner med, så jeg forstod at han ville gi den til radioen. Og da sa jeg at jeg har den, så den CD-en eller LP-en, der må du bare ta vare på. For da visste jeg allerede, og nå jeg nesten 30 år tilbake. Og da var faktisk at den LP-en verdt 1000 kroner. Og det altså oppe 30 år siden. Og nå blir man enda mer med det som har skjedd. Så ingen gamle saker slipper inn etter melodien som vi skal spille, og den på den LP'en. Så har du den, så må du ta godt vare på den.

0: elever og sier Wenche Myhre. Da skal vi jo videre i musikken, og da tenkte jeg at vi skulle ta en liten overraskelse med en litt eldre enn det igjen. Da det Nora Brogstedt, og det ikke Jim Campri-melodien, men det rett og slett, ja, hva var den hette da? Nora Brogstedt med Willy Andersens og et eller annet. Det klarer ikke det tilbake på, det han så kort og den kolonnen han ligger i, men kan ta han etterpå i hvert fall. Nå jeg bare Andersens orkester. En pike i lavesko.
1: Hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos herre.

Ja, det var pusserulte. Nå skal vi få med til en melodi som litt artig låt, Best på festfest, heter melodien. Det Carina Dahl. Det som litt spesielt med henne, det jo at det jo opptreden, men hun har det, hun har, jeg kolt på seg, hun har den dansen nesten hver ene, jeg tror jeg kan sitte en opptreden med henne uten at hun har hatt denne, vet du om jeg, kaldans, må jeg kalle det, som kontridans, kanskje. Men I hvert fall, her kommer Melin med Carina Dahl og Ben.